0: 你原来每个都发点点了，但是能吃的话，就用些比较难的食物。
1: 还为啥你杀我那他不？
0: 啊，算了，我还没。
1: OK，哈姆里夫里里等你，你谁在玩？你木伊来了玩？你往擦起啊？木木跳玩？嘎嘎子来飞？你这里啊？他过个回来了，这把买古装，你木好破了，这把我来开出去不舒服。
0: 哎，也没错。
1: 开这里啊？我开起细节，没哈里挂啥？一个是外界的。
0: 哎呀，你过来也没错。
1: 但你木也开起我的，给来不来开这里啊？哇，你搞了把龙抓个你出去人。ke lebohile tanki mamedi ka ke tloa go moeketsi kwa lepedi ba lometsotso le dišome tsena ka morago ena ya borobong ke o feditaba tsena e ka ba o kgathetse ke o se kgone go thola di-loans tlasa lebitso la gago nna e ka ba lebaka ke gore o tlasa debt review debt clear sa e tla o thusa o nyolola credit score ya gago wena o lokela o romelele sms e reng thusa lentswe lena thusa o lengwale o le romelela go 3351 3351 e le ga o ngotse thusa ge tla o thusa o tlosa lebitso la gago tlasa credit bureau romelela sms e reng thusa o tsebilele go 3351 thusa 3351 Debt Clear SA ke company ya karolo ya consumer welfare e tla sa NCR ADRA2 ho na le melawana di dipehelo mme dipehelo di a sebetsa ho romella SMS e reng thusa ho 3351 thusa ho 3351.